0: چاکاش ونی سری نگر میڈیم وی وقت ساسا خط شرح کلو ہرٹس تو ایف ایم اکھ ترہ اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ سمین ولیو ازکن پروگرام ہند دس تلو تو بوزو پروگرام صبح گاہی
1: پروگرام صبح گاہی بوزن ول سری سامعین کرتن سان طرف مائی بر سلام قبول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کس آغازس اندر بوزو تلاوت کلام پاک یمن آیت مبارکن ہز یت تلاوت سپدہ یمن ہند سپدہ ترجم تہ نشر.

0: ماننس ٹھاک کورمت اس تہ نش واچ زہائی نا تھی اسو پانے گنہگار کمزور لک ون بجر تھکن وال ہرگز نا مگر رات دہ فریب دت اسو تھی اس ونا تھی سپدو اللہ تعالیٰ ہس منکر تو تس ٹھہرو شریک ات سپراون پن پیشمنی یل عذاب نظر گچھک بیس منکرن ہزن گردن مز توک ترمت تی بدل لبان یہ کران پوزون خدائن یس سٹھا عظمت وول
1: سامعین ہرگہ انسانس دنیہچ زان کرنی آس تس پز پن پان پرزنچ کوشش کرن پن پان زاننے سچ کائنات تو رب سنز زان گچھان انسان چھ فطری طور حسن تو خوبصورتی ہند عاشق توے چھ انسان پن پان تہ پراوان اما پوز ات سچ یہ تہ ضروری زی انسان پراوی پن آتما تو پن ضمیر تکیاز شریر چھ فانی تو آتما چھ باقی روزن واجن شریمد بھگوت گیتا یہ مز درج انسان شریر چھ مثال چھ تمہ پلوچ یس آخر کار رنان چھ لہذا پز انسانس اندرم آتما پرزن ہرگہ کن سات کھ مصیبت یس تس پز حزن و ملال رٹن تو زندہ ضمیرس کھ رنج آسان یس شخص رت کرم کر تسنز آتما چھ تکلیفو نش محفوظ روزان اما پوز شریرس واتن ول تکلیف چھ عارضی یم انسان پن آتما پرزن سہ گو دنیا کیو تماشو نش آزاد کرود چھ انسانس دوکس اندر مبتلا کران فریبس اندر ہین آمتس انسانس چھ پرزانی راوان اوے چھ سہ انسان سراسر ناکام یمس حسدن تو بغزن نال آس وولمت سامعین آز بوموار ولیو بوزو شریمد بھگوت گیتا پاٹھ تو لیلا
2: شری پرماتمنے نمہ کلیبیم آسمگم پارتھ نیتتویوپپدیتے چھدرم ہردے دوربلیم تکتو تشٹھ پرنتپا ارجن اواچ کتھم بھیشپمہم سنکھے دروڑنچ مدھوسودن اسوبھی پرتیوتسیامی پوجارہا وریشودن گرون ہتواہی مہانوبھاوان شریو بھوکتم بھیکشمپیہ لوکے ہ

0: بختی تحریک ہنز سر گرم علم بردار تو اولین زنان گن مات لل دید پنہ روحانی تو عرفانی کلام ست کشین ہند تہذیبی تو ثقافتی آکاشک نب دند شول نوان اس
1: لل دید تو تسند ہمکال شعرن خاص کرت شیخ نور الدین نورانی سنز شاعری ہند خاص موضوع اس تبلیغی تو دینیتی نویت حیت کے اعتبار اس شاعری واکھن تو شکن ہند شکل مز پیش کرنا شیخ العالم نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ پت حب خوتون ہندس لول وچن کالس تام اس اک ہت پانچ ترہن ورین ہند درمیانی زمانہ چھ سہ تہذیبی ثقافتی تو شعر و شاعری ہند لحاظ گمنمی ہندس گرد و غبارس اندر ولت یم کس نتیجس منز امی طویل دور چ شاعری بامے سو شیوی فلسفہ آسہا یا اسلامی تبلیغ نت بی کن موضوعی یا حیتی شاعری مطلق چھن کان تہ نیبا نشانہ میلان
0: اما خواجہ حبیب اللہ حبی نوشہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہن ہند وقت پیٹھ یسن دور پندہ شیت پنچونزہ عیسوی پیٹھ شرا شیت سدہ عیسوی ماننے یوان چھ چھ سو شاعری لری فرون دیت یت کارڈ کڑان بارسس یوان پرتھان تو پوٹھان یت صوفیانہ شاعری ناو تھاو ناو تو موجود وقتس تام یمچ وانس سواد ژور ہت وری کھت زیادہ تصور کرنے یوان چھ امیک دویم ناو چھ سری یا سریتی شاعری تہ زن گو سو شاعری یت مز شریعت طریقت تو معرفتک اسرار و رموز ویژن آسن آمت یس تم وتن ہند پائی دن پہ پکت سالکس عرفانش پوشید دولت حاصل سپد تو خدائے قدوس سند قدرتک سر فاش کرنے یین امہ ورگچہ شاعری پہ ابہامک ولت آسن اخ لازمی امر تاز یس تات استعار کنائن تو علامتن اندر ون یہ تمیک ماخذ زان مخ یس دل سوزی تو تلاش جستجو کرن پیوان تمہ سی روحانی مسرت تو تمانیت حاصل سپدان شاعری ہند یہ سریتی شعبہ چھ ظاہر کھت باطن سر کرنک تو امچ وت ون کرنک اخ اہم ذریعہ
1: امہ لحاظ چھ صوفیانہ شاعری عرفان ذات تو یمی کائناتک راز زان باپت اخ بسم وت نبر پیٹھ اندر اژنک شدید کرب انگیز عمل یا عالم اکبر تو عالم اصغر تزن گو یمہ تمام کائناتچ تو پنہ کایائی ہن سام ہیت یمن ہند ہشر تو ہم آہنگی بد کڑت امک اسرار فکر تارن تو تمن ہند رسول یوت یوت نا بلکہ تمن پردن ہن پرد دری کرت تم پن پن تھاون کرت یم نفس امار کے غلب تو دباؤ سیت تخلیق تو تخلیق کارس درمیان حائل چھ آسان سپد مت
0: یہ سو عالم یت اندر سالکس پن من مت مرت نظر مکی چھ گژھان تو دی ہند تمام ٹھر تو سوت لوکن اشکن نار وہت عرفان ذات تیوتا شوخ رنگ ھٹن ہوان جس سلوک چھ وت پیٹھ سفر کرن وول چھ پریت چیز نش بے خبر سپدان تو تس پریت اند دی سند نور ظہور دیدمان یوان نظر مگر شرط چھ یہ انسانس گچھ اشکن نار بسر ژالنچ پور توس آسن توی علمدار کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ پانہ امہ مرحلہ منج گزرت حسب حال ونان

0: ਇਸ਼ਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 12:30 ਸਬਦ ਸੰਜ ਦੁਮੈਲਾ ਨੂੰ ਕਰ ਹਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
2: السلام علیکم پروگرام ازک شمار حس بہ روبی نسا خان سنس پروگرام مجھ تہد استقبال سمن آز کل خاندرن ہند سیزن شادی مبارک موجود وقت مجھ اکثر لکھ یہ سمجھان خاندر گو صرف خوبصورت لباس قیمتی زیورات تو اخ شاندار دعوت یل زن حقیقت یہ خاندر اخ بڑ بار ذمہ واری خاندرچ تقریب بس کینچن گھنٹن من ختم سپدان مگر نکاح پتہ اس رشتہ قائم سپدان سہ زندگی بھر چلاون آسان خاندر پتہ زندگی من بے شمار ذمہ واری خاندرچ تقریب دوران یہ خیال تاون اسرافس تو دیکھا دیکھی ہم ہو کم فضول خرچی نش بچہ تو کناتس ہم ہو کم مگر اس بالکل امہ نش برعکس کران ولیو کرو ات متعلق تفصیل کت بات آج سن مہمان عمیرہ قیوم یم آنٹرپرنر یم اکس کروشیا کرافٹس ست وابستہ عمیرہ جی السلام علیکم
3: السلام علیکم وعلیکم السلام
2: سن سٹوڈیوس مچ تہد خوش آمدید
3: تہد وارہ وارہ شکریہ کہ تہ کور باز دعوت میں یور تہد شکریہ وارہ زیادہ
2: عمیرہ جی خاندر چھ اک تقریب بلکہ یہ اک بڑ بار ذمہ واری تہد کیا خیال
3: بالکل یہ خاندر اکہ دہچ کانوکیشن اکہ دہچ تقریب مطلب یہ نمائش کرو فار ایگزامپل لاگو قیمتی زیور یا قیمتی پلو پوشاک لاگان یا فوٹوگرافی تم تک من عام یا یہ اکہ دہ کی کہن گھنٹن ہند تقریب آن کی یہ پور زندگی ہز سفر آسان اخ ذمہ داری چھ یہ آسان واریہ سیریس ذمہ داری یہ نی یہ بس کور اکس دہس کور انجوائمنٹا یا کہن دہن ہند انجوائمنٹا آسان بس تیتھے یہ خاندر کی سفر آسان یہ پور زندگی آسان چلاوین مطلب یہ صرف دون انسان دون فردن منز باگی رشتہ آسان گومت کی بلکہ یہ دون دھرن دون خاندانن منز باگ آسان یہ رشتہ گومت یہ زن واریہ اخ اکس عزتک رشتہ آسان اخ اکس بیکس عزتک رشتہ آسان اکس بیس اعتماد صبر یل اکس بیک سن کن تہ چیز پہ صبر تھو تیل یہ رشتہ بروٹ پکان یہ کہن دہن ہند تقریب آس بس تیتھے روز تیتھے یہ خاندر سلسلہ روزان نا اس پہ ات من اخ سند مطلب خیال تاؤن کہ کرن اگر زر اکس خاندر کس رشتس من مطلب گسان یہ شامل دیٹ مینس تمہن پائے آسان اس پنس زندگی من کرن اس کتن پنی زندگی خوشگوار بناؤن اخ اکس سند ہر اک چیز برداشت کرت اکس بیکس ست پیار محبت تھوتن تیل یہ رشتہ کامیاب روزان
2: مہمان اکثر لوکن پہ لون قرض امہ خطر ہوں
3: بالکل
2: زمین رس آس پہ
3: پراپرٹی
2: بیس سہ کنن کر
3: بالکل
2: یم سیت پتہ خاندر مکلان تقریب سپدان پنن پنن گھر ساری گسان مگر ات گرس من اخ کلیش پید گسان امہ قرض کن
3: بالکل بالکل
2: امہ فائنینشل دباؤ کن
3: بالکل صحیح مجبور گسان اس آز اصراف کران غیر ضروری چیزن من انوالو گسان جس تھی خاندر ضرورت کھت زیادہ خرچہ خرچہ کران تک مجھے یت مز قرضس مز مبتلا گسان سہ صرف تمہ وز یوتن اس قرضس مز سہ پتہ یل خاندر سپدان تمہ پہ سہ پرابلم دون بچن درمیان تہ سہ کلیش گھن اخ ریزن بنان یتھے اس یل قرض آس ہوتم سان خطر بہتر تیتھے یہ سنس مذہبس من تیتھے گسان پنس زنگ وہران یوتہ ورن آس پز نہ تیوتہ تھدین گرن کھسن کہ اس ونو ہم دیکھا دیکھی کرو ہم کر یوتہ مے گوس امس کھو زیادہ آسن ہم اگر پنچہ پکوان بنائیں بہ گوس 30 بناون گوڑ اگر اس پن پن کلچر وچھو اس گوڑ کیا گوڑ اس آسان سات سینس آسان اس تہ بوز

آداب اے آکاشوانی سری نگر 4:20 ہو گئے ریحان عزیز کلو خبر سنو پہلے خاص خاص خبر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن سالانہ امرناتھ جی یاترا کو صبر و تحمل عقیدے اور روحانی طور تقویت حاصل کرنے جے اقدار کو منفرد عکاس دیتا قرار یاترا خوش اسلوبی نال جاری ہے ہونا تونی 3,20,000 کولو زیادہ یاتریاں سن دیتی گفا بچ حاضری جی ایم سی سری نگر اور جی ایم سی جموں بچ 50-50 ایم بی بی ایس سیٹاں دی نیشنل میڈیکل کمیشن دی منظوری طبی شعبے بچ ایک اہم سنگ میل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وزیر اعظم نریندر مودی سن کیچ دا رین مہم کو تقویت بخشے دی کیتی تاکید ہن خبراں پیشن تفصیل نال لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن آخیا کہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا صبر و تحمل عقیدے اور روحانی طور تقویت حاصل کرنے جے اقدار دی منفرد عکاسا انگریزی روز نامہ ہندوستان ٹائمز بچ لیفٹنٹ گورنر دے شائع شدہ ایک تفصیلی مضمون بچ ایل جی سن آخیا اے یاترا یکجہتی آپسی رواداری اور ایک دوئے دے نال دکھ سکھ بنڈنے دا سفر آ انہیں سن جموں کشمیر دے عام لوکاں اس یاترا واسطے اپنا بھرپور تعاون پیش کرتے ہیں انہیں سن آخیا کہ مختلف طبقے اور عقیدیاں نال تعلق رکھے والے مقامی لوگ سالوں سال یاتریاں دا خیر مقدم کرتے ہیں اور یاترا دی چنگی طرح چلائے واسطے چنگا رول نبھاندے ہیں منوج سنہا سن مزید آخیا کہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دی نظامت اور اس دے حجم بچ کافی بدلاؤ آیا تھا اور وزیر اعظم نریندر مودی دی قیادت بچ یاترا واسطے بنیادی ڈھانچے کو کافی تقویت حاصل ہوندی ہے اور یاتریاں کو ہن پہلیاں دے مقابلے معیاری سہولتاں دستیاب ہوندیاں انہیں سنا کہ یاترا دے دوران پوتر گفا دی عظمت کو برقرار رکھے اور اس ہمالیائی

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सब 6 करोड़ लोग 5 लक्षण तमाम मुफ्त इलाज हकदार वनुक तमाम 2 करोड़ इलाज सपुद यम सत गरीब गरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षण करोड़ हज बचत सपज करो आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनो आयुष्मान कार्ड जानकारी बापत करो 1455555 फोन नंबर पे रबत कायम।
1: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले की इतला देते हैं। ख्वाहिशमंद तुलबा जो CUET UG 2026 में शामिल हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने तालीमी साल 2026-27 से 4 साल इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। दाखिले और मजीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर राबिता कायम करें।
2: وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ آسان گرا وٕچھان یَتھ أکِس شکلہِ گرا بیٚکِس شکلہِ تہٕ موبایل چھُ برونٛہہ کٔرِتھ اَتھ تھوٚوُ تۄہہِ زِراعتُک ییٚتہِ نٮ۪ٹ کھُلِتھ حظ؟
3: آ بِلکُل، کیٛاہ چھُ زِراعتَس چھُ وٕنکیٚنَس یُس زَن انحصار چھُ پوٗرٕ مُلکٕچ یُس آبٲدی چھِ 70% کھۄتہٕ زیادٕ آبٲدی چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ مُنحصِر۔
2: بِلکُل،
3: یُس زَن سون زِراعت
2: شوٗبدار
3: اَمی سۭتۍ پَکان
2: برکت وول شوبہٕ، ماے تہٕ محبتُک شوبہٕ، اگر کٲنٛسہِ یہِ ٹٮ۪نشَن دوٗر کَرُن چھُ اَتھ ٹوٗرِس پٮ۪ٹھ نیرِ تہٕ
3: بِلکُل صحیح۔ ہا ہا وۄنۍ کیٛاہ کَتھا ؤنِو، اَسہِ أنۍ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ نفری، تِمن گوٚو اکھ ٹٮ۪نشن تہِ دوٗر، بیٚیہِ چھُکھ یَتھ وادی سانہِ منٛز ٹھنٛڈٕ ہوا تہِ،
2: بیٚیہِ
3: کَمایَکھ رۄپیہِ 10۔ مگر افسوسُک مُقام چھُ چیٖز یہِ سون نوجوان چھُ بِہِتھ، یہِ چھُنہٕ بِلکُل، یہِ چھُنہٕ ژھوٚر نظر تہِ اَتھ ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ دِوان تہٕ کامہِ ہِنٛز چھَنہٕ کَتھٕے۔
2: گوٚو یہِ بَنیٛاو نہٕ ماج ٹوٹھ تہِ وۄنۍ کِہیٖنۍ،
3: ڈرٛگ اڈِکشَن کیٛاہ چھُ گژھان
2: ییٚلہِ بیکار
3: ذہنی پریشٲنی کیٛاہ
2: بیکار لوٚگ؟
3: وٕچھ حظ، نو ڈاوُٹ یِم چھِ پٔرِتھ لیٚکھِتھ، أمسٕے خٲطرٕ گژھِ نوکری آسٕنۍ، اللہ تعالیٰ سوٗزنَکھ، اللہ تعالیٰ کٔرِنَکھ پَنٕنۍ عنایت عطا، رۄب بوٗزِن زِ یہِ سرکار تہِ کٔرِنۍ تھٲیِن سرکارَس تہِ خۄداوٕنۍ کٔرِنۍ تیُتھ یہِ دِیِن یِمَن تیُتھ توفیٖق یُس زَن واریاہ پٲدٕ کَران۔ أسۍ چھِ یِہوٚے دعا کَران۔ وۄنۍ گوٚو اگر نہٕ کُنہِ سببہِ روزگارُک مسٲیِل پٲدٕ گٔے، کینٛہہ پرٛابلِم ٲس یا کینٛہہ ضروٗریات کیٛاہ چھُ آسان، مگر أمِس نوجوانَس پَزِ نہٕ أمِس مٲلِس ماجہِ اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ نیرُن، وارِ ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ نیرُن، پَنُن دٮ۪ماغ اَتھ باغَس منٛز آوُر تھاوُن، تاکہِ مُختٔلِف یِم زَن پریشٲنی چھِ، یِمو نال چھُ وٕنکیٚنَس وولمُت، تَمہِ نِش ہیٚکہِ بٔچِتھ۔
2: بشیٖر صٲب، مےٚ سَمکھیو راتھٕے نفرا اَکھ، سُہ اوس یہِ حظ یہِ اَتھ اَتھ ریڈِ منٛز ساران تَمیُک ریڈ۔
3: اہن حظ،
2: مےٚ تُل اَتھ ریڈَس منٛز تھوٚد حظ اَتھ پَرد لَگٲیِتھ، اَتہِ چھِ مےٚ واریاہ قٕسمٕکۍ یہِ حظ یہِ رُوانٛگَن، وانٛگَن، اَلہٕ، مُختٔلِف ہاکھ، مےٚ ژٕ گوٚژھ سا نِوان، دوٚپ بہٕ حظ نِوان یہِ بازَر۔ اچھا، ژےٚ تَیار چھُ یِمو؟ دوٚپُن نہ حظ بہٕ چھُس نہ کَران وۄنۍ جان طریٖقو یہِ کاشت کٲری،
3: بِلکُل
2: مےٚ چھُ پوٚرمُت چھُ، دوٚپُن نہ حظ مےٚ چھُ جان ڈِگری کَرِمَژ، مگر پَتہٕ بَنیٛو نہٕ روزگار کہِ سرکٲری روزگار کِہیٖنۍ، مےٚ حظ گٔے وۄنۍ 5-6 ؤری پَنُن روزگار شروٗع کٔرمٕتۍ۔ اچھا، مرحبا تٔمِس نوجوانَس یُس صُبحٲے 6:30 اوس اَتھ ریڈیا درٛامُت سبزی کٕنہِ، دوٚپُن بہٕ حظ یِم 9 بَجہِ واپَس، مےٚ آسَن رۄپیَس 5 ہَتھ زینمٕتۍ۔
3: گوٚو کیٛاہ، اَکھ کامہِ دۄہ نہ کٔرِتھ بیٚیہِ روزِ دٮ۪ماغ تہِ فرٛٮ۪ش، خۄداے تہِ رٲج، نٮ۪ماز ہِنا تہِ آسن صُبحٲے پٔرمٕژ۔
2: الحمدُاللہ، کَتہِ چھُو ماجہِ ہُنٛد خانہٕ مول یُس لیفت تَل اوس وٕنہِ دِوان،
3: بِلکُل صحیح، برونٛہہ پَکہِ سُہ یُس زَن محنت کَرِ، کیازِ محنت یُس کَرِ، یُس کَرِ حرکت، تٔمِس کَرِ اللہ تعالیٰ
2: برکت۔
3: رُوانٛگَن ہُنٛد فرمووُ تۄہہِ یُس زَن یہِ رُوانٛگُن چھُ، کیازِ رُوانٛگُن چھُ اکھ تیُتھ ٹیسٹی اکھ چیٖز اکھ، یہِ چھُ ضروٗری، اَمہِ سۭتۍ چھُ رُوانٛگَن بوٗزِتھ چھُ یَتھ نہ ٲسٕس یِہوے
2: شُرِس یہِ کَتھ دِمو، دوٚپُن نہ موجود سیُن کیٛاہ، آز چھُ رُوانٛگَن تیٚلہِ بَتہٕ۔

0: جوہرِ کا چھ بوزیا
1: یہ چھ الکہ یاگنک تو محمد عزیز گیوان یہ چھ کبھی خوشیوں کی سرگم لکھیں گے
0: بالکل بالکل بالکل
1: ونو حس کم کم
0: کاپورا غلام پور پہ بشیر احمد وانی غلام صوفی ظریفہ بیس غلام احمد ڈار بیس کمار محلہ ترگام پہ پرویز احمد کمار لطیف احمد کمار بیس ملک پورے پہ نیار امتیاز احمد ملک محمد افضل کوا بیس یکمن پورا حسن محلہ پہ بشیر احمد صوفی محمد جعفر حجام جناب بس شکریہ شکریہ
1: تھی بوجھتو پن پسندیدہ بات فلم چھ نام مرتیو داتا
0: اد السلام علیکم
1: وعلیکم السلام